soya domine yewa mamuela soyango mama yeli ela soyando mama yeli la colando mamwe yeli ela soyango mama la gila soyango la bila gila sa